Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Kom aan, let's speak with Idunia. Kom aan, let's speak with Idunia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Koran speak. Let's speak with the dunia. Koran speak. Let's speak with the dunia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Korang speak. Let's speak with the Indonesian. Korang speak. Let's speak with the Indonesian. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.